0: På næste melodi er der hele tre sangere, Willie Nelson, Ray Price og Merle Haggard, og nummeret hedder Some Other World.
1: Some Other World.

Roger Miller har skrevet Half of Mine, og det er George Jones og Ernest Tubb, der synger den, og Buddy Edmonds, der spiller stilgitaren.

Yeah, Enu Engang, Beach Baby. They were first class. Yeah. So, yeah, I lute stevek til Rødøkanalen på 105,9 på FM-banen. Clearance. Ja, hvad stod der? Det er så småt. Clarence Henry. Bodaido. Bodaido. Bodaido.

something burning me. Kenny Rogers. Yep. Ah, sveri har mange dansbøn, men vi har os, og den aller bedste vi har, det er og mest populære, det er Candice. Og vi skal høre Candice med det helt store hit, En Lille Ring of Gold. Værsgo, Candice.

I just can't help believing B.T. Thomas. Og så skal vi til Sverige igen, og vi skal høre Sten og Stanley. Spar dine tårer.

Stina Stanley fra Sverige. Så skal vi til Norge igen. Og denne her gang skal vi høre Gunnar Fjellstedt band. Elske liten gran. Elsker liten gran. Ja. Yeah.